0: Kulturni Tajedan.
1: Ugodan dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri našem kulturnom magazinu. U današnjem prinosu ćemo se baviti klasičnim koncertom Motus kvarteta pri jesenskom festivalu u Željeznu. Nadalje morate čuti zanimljive biografske podatke autora Davida Gulde ki sižu u Hrvatsku. Kalendar prireda kod i pjesma na kraju ćedu nadopuniti današnju emisiju. Dobrodošli i veselim se da ste s nami.

0: Im Pierdvorani Dvorca Esterházy pozdravlja Motus Quartett Gostes Kompozicijom Jožefa Haydna. Kvartet je 2022. leta utemeljila Bečanka Karla Križ skupaj s kolegom Timom De Frizom. Kad su pred 2 leti nastupili u okviru novoljetnog koncerta u Šuševu, je Motus Quartett kumaj komu bio poznat. Sada igraju u najugledniji koncertni dvorana ovoga svita.
1: Osvojili smo par prvih nagrada na natjecanjima, to uvijek jako pomaže, ali imali smo i koncerte u Wigmore Hall, svirali smo na Schumann Festu u Düsseldorfu, svirali smo na Ludwigsburger Festspiele u Njemačkoj, imamo sad planirane koncerte u Konzerthausu, Turnhalle Zürich, imamo koncert u Suntory Hall u Japanu, idemo u Kinu, to znači imamo puno tih stvari koje još čekaju na nas, ali definitivno natjecanje su bila jako važna za nas i par velikih nastupa u velikim dvoranama ovog svijeta.
2: Pred 2 ljeti ste igrali na novom ljetnom koncertu u Šuševu. Se spominjete na to?
1: Toga se uvijek zapravo rado sjećamo i sigurno bi se rado i vratili, zato jer je dvorana bila izuzetno lijepa. I akustika je isto super i publika je isto bila jako, jako entuzijastična. To je jedna jako lijepa uspomena našeg jednog koncerta, da.
0: Med ljubitelji klasične komorne muzike se je Motus Quartett stekao ime. Pri isprodanom koncertu u dvorcu Esterházy igraju za publiku uskusitje Haydna i Bartoka koncert za gudački kvartet Ludviga van Beethovena.

0: Us compositie belle Bartoka ima ju repertuaru i kusitje Franje Schuberta, Johannesa Brahmsa i suvremenih komponistov. Koč igraju ali i hrvatske kusitje, razlaže druga violina kvarteta Karla Kriš.
1: Ima, na primjer, jedan lijepi kvintet, klavijski kvintet od Dore Pejačević. Možda bi im isto prezentirala Papandopula ili... Ne znam još, Sorkočević sigurno isto ima par dijela. Za sad još nismo puno svirali, ali svirali smo par stvari. Kad smo bili isto u zadnji put, ovdje smo svirali Tri kralja jahaju, men se čini. To je isto hrvatski i to znači da, par možda bi im isto prezentirala Papandopula ili... Ne znam još, Sorkočević sigurno isto ima par dijela. Za sad još nismo puno svirali, ali svirali smo par stvari. Kad smo bili isto u zadnji put, ovdje smo svirali Tri kralja jahaju, men se čini. To je isto hrvatski i to znači da, par puta smo se približili tome, da.

0: Na, Vidilo.
1: Autor David Gulda je pred kratkim v stanu literature v Matterstofu prezentiral svojo novo knjigo pod naslovom Löw, Lebenswege einer jüdischen Familie. V ovoj opisuje povijest svoje familije z majčine strani, a ta siže v Hrvatsku. Naime je njegova prastara majka Hermina bila kćer Karoline i Jakoba Weissa. Uf Jakob Weiss je bio kantor u sinagogi u Zagrebu. Kako je autor povidao pri prezentaciji, se je svenek povidala štorica u familiji da je uf njev prastari otac ubijen od lustera u sinagogi. Pri rešerši za knjigu je David Gulda izvidio da se je u novembru 1880. Leta dogodio težak potres u Zagrebu i da je pritom iz plafona sinagoge spao luster i ranio Jakoba Weissa. Ali on nije ubijen od lustera, nego je umro skoro mjesec dan kašnje od neke infekcije. Po njegove smrti je mlada udovica Karolina Weiss dostala trafiku na Jelačić placu u Zagrebu da bi mogla osigurati žitak svoje obitelji. Imali su naime cijel šerijek kćerov. Jedna od tih kćerov je bila Hermina, a da prastara majka Davida Gulde je ljeta kašnje djelala onde i onde upoznala budućega muža Wilhelma Löwa. Prezentaciju knjige u Matterstofu je na klaviru oblikovao njev praunuk i brat autora Paul Gulda, ki je jačio i gradišćansko-hrvatsku jačku, jutro rano se ja stanem, kod i moja mala nema mane, kod asocijaciju na ovo njevo obiteljsko poglavlje u Zagrebu.

0: Priret bedeutet ich dann, jetzt ist da wieder Judith Herzig und Kalender Priret ab.
1: Kada Kamo.
2: V stanu literature v Materštofu čedu srijedu predstaviti 10. svezak iz serije Mlada literatura iz gradišća. Autorice i autori su Sara Sophie Bauer, Kristijan Nikolaus Opic, Tena Topić i Katrin Varga. Početak je u 7. navečer. Ljubitelji piva su pozvani četvrtak na kušanje piva u Hrvatski centar u Beču, ko će početi u 8. navečer. Dan kašnje će stati zdravlje u prvom planu na programu Hrvatskog centra. Predavanje o zdravlju organizira društvo Žene STEM Beč. Početak je petak u 7. navečer. Revenin ormar na glavnoj cesti u Filežu će subotu opet otvoriti svoja vrata i to od 3 odpodne do 7. navečer. Trkačko društvo Elce Tiga iz Tinjakov prireduje subotu opet svoj rastok u dvorani za priredbe, ki će početi u 6. navečer. Bahetaši će do muzički zabavljati goste. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovati subotu s komedijom Imate problem, gospa Makem, u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7. ura. Nedilju gostuju s igrokazom u staroj školi u Stinjaki. Početak je u 3 odpodne. Općina i Tamborica Cogrštov pozivaju nedilju na skupno jačanje pod geslom Zajačimo si u krčmu Vinifera. Početak je u 3 ura odpodne.